0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame.
0: Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek yang melok keplok eh.
2: Intermezzo. Cak Ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngrusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usah bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tengah dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.
1: Nge, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun jam 11 langkung 8 menit. Wancinipun kumandang adzan dhuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

nggih, sesekipun wekdal nggih cak ning kangge dawet ayu carane gawe saged dipun cobi piyambak nggih cak ning sedaya wau dicampuraken ngaten nggih cak ning mugi-mugi dados santapan siang ingkang nyegeraken badan kita sedaya. Nggih, mangke kula tutup nggih cak ning, mangke jam 12 kepanggih malih tengene info budaya. Matur nuwun.

buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sak durunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuat.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala, Ning.
1: Ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho, Ning.
0: Lha
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Opo maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: Raja.
1: Ya Poti, ya Poti.
0: Iku lho nang diwadahi tomblok nang diusung nang arep kono lho.
1: Wegel ya. Ngusung rongsak ya Allah. Pegel wis anti Siti.
0: Tomblok iku lho nang dibeki
1: wis mari wis ra. Ya awakmu ngongkon tok sing ngusung ya pegel.
0: Lho anjene sampean bagian ngusung kok.
1: Daud panen yo aku kabeh alhamdulillah tapi yo panenane yo rame.
0: Isumi pondok ondokane iku pari seneng kono iku nang diusung rene lho. Ewangi.
1: Arek wedok kok ngusung to Ti? Apa maksudmu?
0: Ngusungi no ondokan iku dikumpulno dicedakno nang kene kanggo sampean iku cek gak ado-ado, cek ndang rampung ngono lho direwangi kok. Anjene sampean iku.
1: Lho arek wedok lek ngusung yo gak apa-apa yo ora piye-piye sebenere tapi lek sakno iki. Ya apa iki Ti? Arep tawa ngono
2: ya. Ayo aku kok kok sing aku tabuh semuken.
1: Ya wis ayo diromo bareng-bareng ayo di semayam bareng-bareng. Ayo.
3: Kok rame kok apa?
0: Napa iki?
3: Kok rame-rame ana apa?
0: Juragan.
3: Ya ya.
0: Ngeten lho Ki.
3: Awakmu pinter kabeh ya. Kan panen-panene sepur iki sik kabeh. Mbok panen kabeh. Sopo kita mblok iki?
1: Tomblok. Iki kula tomblok sing winginane
3: niku. Heeh. Lho menle ya.
0: Iku mau parine ku wadah ana tomblok gawan rono kang bejo nang pinggirno kono lho nang galeng kono lho.
1: Kendo menali aku ki tomblok. Soale aku sing biasane ngusungi.
0: Lah ya berat biasae sampe wadah tomblok.
3: Kabeh tak serano karo awakmu. Kae pojok-pojok, pojok sing drumari iku cepet ditandangi.
0: Sampun ya. Ki.
3: Banyu-banyu sing sing gak iso milih ku nang dimilih nang kabeh ya.
1: Nggih kantor ya, ngusung niki ki nggih.
3: Ya, kare ngusung tumpun tak tinggal nggone sawah sebelah.
1: Oh,
3: ya.
0: Nggih. Ya, kula rampungne mriki.
1: Kula rampung iki kare rencana njenjing.
0: Ayo ta, ayo sumi.
1: Ayo tak usungi maneh ya.
0: Ayo nang diawangi kene
1: lho. Ayo diawangi kok ngomong
4: iki. Kate digowo nang ndi?
0: Ana sawangan sapa iki?
1: Jenengan sinten iki?
2: Sapa iki?
4: Kok niki durung kenal tak karo aku.
1: Duh. Biasane kok mboten wonten jenengan, jenengan sinten?
4: Kok iso jenengan sinten, jenengan sinten? Aku iki Bambang Durjono. Ngerti ya?
0: Sampe kenal ta, Kang?
1: Sing digawe nyambel niku ta.
0: Kang.
4: Gawe nyambel rambemu
0: ta. Kapok
4: sisan kono. Aduh. Ngomong aja hemat, hemat karo Bambang Durjono kon.
1: Hah? Loh, kapunten iki. Loh, sinten jenengan iki? Aduh, sakit.
4: Aku iki ya, gulah gule daerah kene, ngerti ya? Kon ngomong sak ngomong lambemu hemat hemat karo Bambang Durjono penjaluk tak kaplok.
1: Biasane kok mboten wonten jenengan sinten.
4: Kon manen-manen koyo ngene iki kon gak ngerti aturane daerah kene.
1: Hah? Lho
4: nek ana wong panen-panen koyo ngene iki kudu mbayar opeti nang gone Bambang Durjono, ngerti?
1: Hah? Kula telung sasi teng mriki kok mboten wonten kados ngoten.
4: Mboten wonten, mboten wonten.
0: Jo. Apa iku kanca sampean?
1: Lho ya mboten kenal iku, kula mboten kenal iki.
4: Aja gresik, gresik.
0: Hah?
4: Aduh. On ngerasani Bambang Durjono. Hah?
1: Iki apa iki krendho biasane?
4: Awakmu sing duwe panenane iki ta?
0: Mboten, kula niki guru tani.
1: Biasane
4: mboten
1: nggih guru.
4: Mangkane awakmu gak ngerti, hah? Ayo, saiki sapa sing duwe pepanenan iki? Kudu mbayar opeti nang gone aku.
0: Lho,
1: pangapunten niki. Biasane mboten wonten.
4: Oh, pangapunten, pangapunten kok ngene. Ayo. Boleh ana sapa? Sapa juraganmu? Mongkon bayar opeti nang gone Bambang Durjono
1: iki. Pangapunten niki, kuwi namung buruh, namung aja disiksa iki.
0: Isumi.
2: Apa napa?
4: Ojok bengak-bengok, ojok nongas nangis kaya ngono kon. Hah? Aturane daerah kene. Lek ana wong panenan ngene kudu bayar opeti nang gone Bambang Durjono. Ayo.
1: Iku lho.
4: Loh, loh, loh, tak tak koyo ngono kon. Hah? Ngapun mubeng, mubeng. Hah?
1: Ngapunten iki.
4: Ngapunten, ngapunten. Ayo, kon gelem bayar opeti tak gak?
1: Ngapunten, Pak. Mboten panenan kula.
4: Oh, kurang ajar.
1: Pak, namung buruk.
4: Loh, loh, tambah melayu. Oh, kurang ajar. Gak gelem bayar opeti. Pari sak meneh kene tak ora tarikno, gak worong dijupuki maneh. Nek perlu tak obong ae. Tak obong bare
2: mangane. Aduh kris.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhaipun.

Pariki anak sing jenenge woro-woro jam 7 dhisik ya derek. Engko langsung ae ya sing arepe gabungan sing arepe ngandok nang lontong balap warunge Pro Papat isu iki tak sumangga. Bisa langsung telepon kayak biasa nih ya 546 utawa nang 08160. Oke. Okay?